podršku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

suncu i sjaju, gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica. U jutarnjem programu Radio Konjica emitujemo vremensku prognozu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti s juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stepena Celzijusa. Budite i danas slušaoci Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 2.

0: Morning Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

doći ću brzo za jedan sat. Kažite samo na koji sprat, na kome spratu, teško je reći.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Radio Konjica.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: Sva apliciraju kvalitetni, dobro pripremljeni i značajni projekti iz oblasti okoliša. Naglasio je da je u toku prvi javni poziv vrijedan 17 miliona konvertibilnih maraka za projekte zaštite voda, zraka i tla, a koji je otvoren još 15 dana. Bevanda je dodao da će za oko mjesec dana biti objavljen novi javni poziv iz oblasti energetske efikasnosti za kompanije, javne ustanove i građane vrijedan 6,3 miliona konvertibilnih maraka. Pojasnio je da će na jesen zbog prirode posla biti raspisan javni poziv za reciklere u vrijednosti preko 3 miliona konvertibilnih maraka. Bevanda je pozvao partnere da se prijave na javne pozive i koriste raspoloživa sredstva u skladu sa važećim uslovima. Najavio je da će slične prezentacije uskoro biti održane u Bihaću i Sarajevu. U nastavku slušamo obraćanje medijima direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Slađana Bevande.
1: Ovo je druga u nizu prezentacija koje organizira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prva je bila u Mostaru, na sajmu gospodarstva Mostaru prije nekih 15-20 dana. Ovo je druga, nakon novog imamo znači tjedan dana prezentaciju u Bihaću i na kraju u Sarajevu. Mi želimo kroz ove prezentacije približiti fond našim partnerima, našim korisnicima, aplikantima, onima koji koriste naša sredstva, jer mi smo znači finansijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine vezana za okoliš, za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i želimo ona sredstva koja su u fondu prikupljena na putem zakona i putem raznih uredbi da se rasporede na jedan pravilan način i da ljudi koji ili poduzeća ili javne institucije koje imaju potrebu za našim sredstvima ovoga u cilju ostvarenja strateških planova prema kojima se ravna fond, da na jedan lakši način apliciraju i dođu do ovih sredstava. Upravo je u tijeku javni natječaj za ovu godinu, za 26. godinu, sa iznosom nekih oko 17 miliona maraka, trenutačno. Mi smo, dakle, do prije dvije godine imali godišnje jedan javni natječaj. Od prije neke dvije godine imamo dva, a ove godine smo imali tri. Dakle, u tijeku je još nekih 15 dana prilike javni natječaj sa otvorenih 13 lotova. To su projekti zaštite voda, zaštite zraka, zaštite remedijacije tla i tako dalje i tako dalje. I ponuđeno je 17 miliona maraka i mi ovim putem pozivamo naše partnere da se prijave na taj natječaj i da koriste naša sredstva, znači prema uvjetima natječaja. Također ćemo, znači, za nekih možda mjesec dana ili tako nešto, to je novina ove godine, objaviti još jedan javni natječaj i još jedan javni poziv iz oblasti energetske učinkovitosti. To je po prvi put da se u Federaciji Bosne i Hercegovine dodjeljuju sredstva i građanima, ali iz sredstava Bosne i Hercegovine. Mi smo imali prije dvije godine natječaj, to jest javni poziv i za građane, ali to su bila sredstva Europske unije. Dakle, za neki možda oko mjesec dana još jedan natječaj i javni poziv za poduzeća, javne ustanove i građane iz oblasti energetske učinkovitosti i tu ćemo staviti na raspolaganje nekih 6,3 miliona maraka ove godine i na kraju negdje tamo na jesen zbog prirode, posla, prijava i svega ostaloga još jedan natječaj za reciklere. Prošle godine on bio 3,12 miliona maraka, ove godine će biti vjerovatno i više. Tako da ćemo ove godine staviti na raspolaganje našim partnerima, korisnicima nekih 25, 26, možda i više miliona maraka.

Ekologija. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj ekologiji. Govorili smo o milionskim sredstvima namijenjenim za čisti zrak, vodu i energetsku efikasnost. Nadamo se da su vam ove informacije bile korisne. Iskoristite prilike koje nudi Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i učinimo naše okruženje ljepšim i zdravijim mjestom za život. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Alisa Kudra. Želimo vam ugodan ostatak dana uz naš Radio Konjic. Do slušanja.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
7: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
8: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
7: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
8: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
7: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

sađemo do jete rock and roll. Sunte, pitan, bogati, sada

0: Gospu, OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Maksumić, deo Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-22-3350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5888. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
4: Marketing Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u turističku razglednicu. I danas ćemo s naših talasa govoriti o temama iz turizma, malo prošetati po našoj zemlji, afirmisati napore turističkih radnika da se unaprijedi ova grana privrede. U emisiji između ostalog danas emitujemo. Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjica organizuje besplatnu obuku za rafting skipere. U Bosni i Hercegovini za 3 mjeseca boravilo više od 305.000 turista. U Federaciji Bosne i Hercegovine u martu zabilježen rast broja turista za 13,4%. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila program kojim se izdvaja 150.000 maraka za uspostavu turističkog voza između Bihaća i Bosanske Krupe tokom ljeta. Govorit ćemo i o festivalu glumca koji se održava u našem gradu kroz prizmu jednog glumca. Ostanite s nama, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija.

projekta Rast 2 uz podršku švicarskog Caritasa kroz intervenciju Koridor Neretva avantura u ritmu prirode. Ciljove aktivnosti je unapređenje sigurnosti na vodi, jačanje profesionalnih standarda te razvoj održivog upravljanja rafting turizmom. Program je osmišljen za sve koji žele steći konkretna, primjenjiva znanja i vještine za sigurno i odgovorno upravljanje rafting čamcem s posebnim fokusom na sigurnost učesnika i kvalitetnu pripremu za polaganje skiperskog ispita. Termin održavanja je od 15. do 17. maja, a broj mjesta je ograničen na 19. kandidata. Mjesto održavanja je Outdoor Bosnia Adventure Resort, gdje će se izvoditi praktična i teorijska obuka za rad na vodi, vršiti obuka za sigurno i profesionalno upravljanje rafting čamcem, za što će se dobiti certifikat uz mogućnost polaganja zvaničnog ispita. Uslov je da kandidati moraju biti s područja grada Konjica. Prijave su otvorene do popunjavanja mjesta. Detaljnije informacije mogu se vidjeti na stranici Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic.

U periodu od januara do marta ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 305.680 posjeta, što je za 2,8% više u odnosu na isti period prošle godine. Domaći turisti ostvarili su 6,5 posjeta više u odnosu na isti period prošle godine, a strani turisti 0,8% posjeta manje u odnosu na isti period prošle godine. U tri prva mjeseca ove godine turisti su u našoj zemlji ostvarili 697.418 noćenja, što je za 5,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Domaći turisti ostvarili su 6,9% posjeta više u odnosu na isti period lani, a broj noćenja stranih turista viši je za 5,1% u odnosu na isti period prošle godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 32,4%, a učešće stranih turista 67,6%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, potom iz Srbije, Slovenije, slijede turisti iz Turske, Crne Gore i Njemačke, što ukupno čini 71,4% ostvarenih noćenja stranih turista, a turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 28,6% noćenja, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti hoteli i sličan smještaj sa učešćem većim od 95%. U emisiji ćemo se kasnije osvrnuti na statističke pokazatelje za područje Federacije Bosne i Hercegovine u mjesecu martu.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U Konjicu se održava 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Do sada su odigrane dvije predstave u okviru takmičarskog programa, a bitno je naglasiti da glumci tokom boravka u našem gradu posjete razne znamenitosti, upoznaju se s našom kulturom i uživaju u našem gradu. Jedan od glumaca Narodnog pozorišta Tuzla, koji su u petak odigrali predstavu Tri prikazivanje Boga, Edis Žilić, priznao nam je da voli Konjic.
2: Uvijek je bilo lijepo doći u Konjic. Ne samo zbog pozorišta, nego zbog hiljadu drugih stvari na koje ste vi vjerovatno navikli i viđate i svaki dan. Međutim, ja iz Tuzle kada dođem, iz kontinentalnog dijela do duše, i vi ste u kontinentalnom, ali toliko ste blizu moru i imate tako lijepu rijeku i tako fantastičnu prirodu, da se radujem doći u Konjic prvo turistički. A ako se i posao može da poveže uz to, onda je to dupli užitak. Ali ja sam Konjicom oduševljen kao gradom, kao ljudima i kao fantastično prelijepo mjesto u Bosni i Hercegovini.
1: Vjerujemo da i drugi glumci, učesnici festivala glumca Bosne i Hercegovine, vole posjetiti Konjic, da uživaju boraveći u našem gradu, družeći se s kulturnim radnicima, s turističkim radnicima, uspostavljajući dalju saradnju. Svi su dobrodošli.

kosu sklonim daškom i sa uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao senka Petra Pana kapu namaknem.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Govorili smo danas u našoj emisiji o posjeti turista u prva tri mjeseca ove godine, a u nastavku govorimo o posjeti turista u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu martu. Ukupan broj dolazaka turista u martu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 73.297, što je za 13,4% više u odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar ove godine veći je za 22,6%. Učešće stranih turista u ukupno ostvarenom broju dolazaka iznosilo je 70,8%, a domaćih 29,2%. Ukupan broj noćenja turista u martu ove godine viši je za 13,9% u odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar ove godine veći je za 19,3%. Učešće stranih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja iznosilo je 72,6%, a domaćih 27,4%. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja u martu ove godine ostvaren je u okviru vrste hoteli sličan smještaj sa učešćem skoro od 96%. Kada je riječ o strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja u martu u Federaciji, isto kao i za područje Bosne i Hercegovine, ostvarili su turisti iz Hrvatske, potom iz Turske, Srbije, potom Italije i Njemačke, što je ukupno 53,2%, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 46,8% noćenja, naveli su iz Federalnog zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine. Broj raspoloživih kreveta u martu ove godine iznosio je 29.799, što je za 2,4% manje u odnosu na mart prošle godine.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Lukavac je od 7. do 9. maja bio domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, događaja koji je okupio izlagače, stručnjake i posjetioce iz zemlje i regije. Uz promociju turističkih potencijala, ovogodišnji sajam poseban fokus je stavio na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Vrata sajma otvorena su u četvrtak uz Festival hrane i pića, Bosanska sofra i Dane ženskog stvaralaštva, čime organizatori spajaju tradiciju, kulturu i savremene turističke trendove. Turistički segment sajma donio je niz prezentacija i diskusija o potencijalima Tuzlanskog kantona. Poseban akcenat stavljen je na razvoj novih turističkih sadržaja, među kojima se izdvajaju prirodni resursi, ali i pitanje zašto postojeći kapaciteti još nisu u potpunosti iskorišteni. U isto vrijeme, kroz poslovne susrete, ostvaren je prostor za konkretne dogovore i nova partnerstva između kompanija i poduzetnika. Osim domaćih izlagača, učestvovali su izlagači iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, a gosti su bili iz Indonezije te iz Njemačke. Sajam List ove godine pot

hrane iz Hercegovine, Bosne i Hercegovine, ali i međusobnih vinskih regija poput Italije, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Posjetioci će imati priliku kušati vrhunska vina i uživati u autentičnim lokalnim delicijama, otkrivajući bogatstvo okusa i tradicije iza svakog proizvoda. Poseban segment festivala čine stručne masterclass radionice koje će voditi priznati vinski stručnjaci, pružajući jedinstvenu priliku za edukaciju i dublje razumijevanje vinske kulture. Hercegovina Festival vina nije klasični festival zabave i koncerata, njegov fokus je na vinu, hrani i ljudima koji ih stvaraju. Cilj je povezati posjetioce s vinarima i proizvođačima, podržati njihov rad te promovisati kulturu autentičnog uživanja o vrhunskim proizvodima regije, naveli su organizatori.

0: Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
3: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
3: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
3: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-1.

0: 70 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618, te na Farmi Borci na broj 061-499-588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing Radio Konjica.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka, već je pored.

u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Reprizni program Radio Konjica. Naše nacionalno blago.
1: Dobrodošli u naše nacionalno blago. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. U bakulinom šematizmu Hercegovačke biskupije iz 1867. godine stoji da je u Dubočanima Kotor Konjic porodica Helež bila posljednji sljedbenik bogumilske vjere u tom kraju. Prešli su na islam tek u drugoj polovici prošlog stoljeća. Fraj Jelenić, poznati pisac o kulturnom radu bosanskih Franjevaca, navodi podatak u svom dijelu De Patarenis Bosnae da je još iza austrijske okupacije, dakle iza 1878. godine, u Gornjoj Neretvi bilo 16 bogumilskih porodica. Godine 1887. Mehmedbeg Kapetanović Ljubušak zabilježio je: oko Rame i Neretve ima i danas muhamedovskih seljaka koji su sačuvali neke molitve iz bogumilskih vremena, pa ih u obiteljskim krugovima na izust izmole. Takvi slučajevi su zabilježeni i u okolini Fojnice i po drugim bosanskim i hercegovačkim mjestima. Budući da smo u ranijoj emisiji govorili o bogumilima na području Bosne, danas ćemo govoriti o književnom stvaralaštvu bosanskih bogumila. Ostanite sa nama.

naše nacionalno blago. Unatoč neprestanom uznemiravanju, proganjanju i teškim krvavim ratovima koji su stoljećima vođeni, bosanski bogumili su ipak stvarali i djelovali za sve to vrijeme na svim poljima kulturnog stvaralaštva. Stvorena su djela visokih umjetničkih dometa, a u nekim slučajevima i remek djela. To se prije svega odnosi na književno stvaralaštvo. Ako se podsjetimo da je u njihovoj sredini djelovalo istaknuto učilište na kojem su se izučavale dualističke, odnosno filozofske doktrine, razumljivo je da je to nalagalo upotrebu pisanje i čuvanje potrebne literature kako za potrebe samog učilišta, tako i za potrebe vjerskih zajednica.

ili pojedinaca. Od tog nekadašnjeg ogromnog blaga do danas su preostali tek ostaci, a i oni su raspršeni širom Evrope, od Rima do Petrograda u Rusiji pa i dalje. Tokom brojnih križarskih pohoda, inkvizitorskih misija, upornim djelovanjem domaćih franjevaca i drugih nedaća, veliki dio tog blaga je namjerno uništen već u savremeno doba. Mnoga djela su iznijeli iz zemlje sami bogumili bježeći ispred progona. Zna se, na primjer, da su neki od njih koji su se sklonili u Bugarsku kod bliskih Pavlićana odnijeli mnoge crkvene knjige za koje se još u 17. stoljeću tamo znalo da su ih donijeli bosanski heretici i da su pisane u Bosni za vrijeme kralja Tvrtka. Mnogo je toga sakriveno, najčešće zakopano u zemlju ili bačeno u pukotine stijena i slično, pa i na taj način to blago propalo. Od onoga što se sačuvalo, može se tek u grubim crtama predočiti domet stvaralaštva bosanskih bogumila na tom polju njihove djelatnosti. Najstariji sačuvani rukopisni kodeksi ili njihovi ostaci nisu stariji od 12. stoljeća. Mnogi od njih su sa prepravljenim tekstom kasnije korišteni u pravoslavnim crkvama, odnosno manastirima, pa je to razlog što ih se najviše sačuvalo na pravoslavnom području, odnosno u manastirima Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bugarske. Od sačuvanih primjeraka koji imaju izrazito bogumilski sadržaj, uglavnom se radi o evanđeljima, i to pretežno o tetrama, obično bez liturgijske podjele. Najviše je Apokalipsa, ali ima i drugih dijelova Novog Zavjeta. Izraziti heretički bogumilski karakter imaju glose Srećkovićevog evanđelja, danas zagubljen, zatim Mletački zbornik, Pripkovićevo evanđelje, Batelovi odlomci evanđelja, Radoslavov zbornik, Hvalov zbornik, tekst listića koji se čuvaju u Monteprandonu, Italiji. Ovaj tekst je svojevremeno tamo donio franjevac Dominik Gangala, poznati inkvizitor koji je djelovao u Bosni u prvoj polovini 14. stoljeća. Na mnogim tekstovima upisano je i ime prepisivača. To su svi odreda krstjani, bogumili, koji su dotične tekstove prepisivali po narudžbi nekog od velmoža ili za vjerske starješine. Oni su često ukrašeni iluminacijama koje imaju alegorijski sadržaj. Na poznatom Batalovom evanđelju, od kojeg su sačuvana svega 4 lista, stoji napomena da je ova knjiga bila povezana i okovana zlatnim i srebrnim okvirom. Uz ime prepisivača uvijek se navodi za koga se to čini. Tako, na primjer, krstjanin Radoslav u doba kralja Tomaša prepisao je obredne molitve za izvjesnog Gojsava. Dijak Stanko Kromirjanin prepisivao je 1393. godine po nalogu Tepčije Batala na Pripkovićevom evanđelju, koji se danas nalazi u Saltikov Ščedrin biblioteci u Petrogradu, Rusiji. Stoji jedna zanimljiva naknadno dopisana opaska na račun pisa teksta, a koja na svoj način govori o odnosu pravovjernika prema bosanskoj vjeri. Naime, uz originalan zapis koji glasi: a zapisa Božijom milostiju krstjanin, a zovom Tvrtko Pripković zemljom Gomiljanin, u 16. stoljeću neko je dopisao komentar s pogrdom za potpisanog pisca: i Bog zna, neka je to svinja bila. To su svakako riječi jednog pravoslavnog svećenika koji je bio pun mržnje prema bosanskim bogumilima i njihovom učenju, pa i na taj način iskaljivao bijes, bez obzira što se radilo o tekstu koji je već tad bio star nekoliko stotina godina, a vjera već skoro pala u zaborav. Ovi brojni rukopisi govore da su u srednjovjekovnoj Bosni djelovali skriptoriji, to jest prepisivački centri u kojima su istovremeno stjecali znanje mlađi naraštaji. Dakle, nešto slično kako je bilo i u samostanima zvaničnih crkvi, naročito kod benediktanaca. Treba napomenuti da su se prepisivači vjerskih tekstova bavili njihovom ilustracijom. Tako ukrašene i zlatom optočene knjige uglavnom su naručivali pojedini feudalci. Krstjanin Hvalije 1404. godine u dni gospodina djeda Radomira prepisao jedan zbornik različitih vjerskih tekstova za svog gospodara Hrvoju Vukčića. Slično evanđelje izrađeno i za vlastelina Divoša Tihobradića i tako dalje. Uz vjerske tekstove u srednjovjeku
vekovnoj Bosni postojala je i svjetovna literatura, i to najvećeg dometa. Najljepši primjer i sačuvani tekst tog karaktera je takozvana berlinska Aleksandrida. Riječ je o omiljenom i veoma raširenom srednjovjekovnom romanu, nastao još u antičko doba, a prepisivan i preveden na jezike mnogih naroda Azije i Afrike. U njemu se pripovijeda o mladom i neustrašivom junaku Aleksandru Makedonskom, koji je osvojio mnoge zemlje

narode sve do Indije. Tekst je u velikoj mjeri kristijaniziran i prilagođen shvaćanju i potrebama srednjeg vijeka. I taj je rukopis, kao i brojni drugi, davno iznesen iz Bosne i završio je u Berlinu, po čemu je i nazvan Berlinska Aleksandrida. Riječ je o dijelu koje je nastalo, to jest prevedeno i prepisano na bosanskom tlu i koje je služilo kulturnim potrebama bosanske sredine. To je ujedno dokaz da je u srednjovjekovnoj Bosni postojala i razvijala se i beletristika, a iz drugih izvora znamo da su postojali i drugi žanrovi tog sadržaja, kao što su pripovijetke, basne, doskočice, epske pjesme i slično. I dalje ostanite sa nama, budući da smo pomenuli učilište, govorit ćemo i o učilištu, odnosno univerzitetu srednjovjekovne Bosne.

naše nacionalno blago. U nekim historijskim spisima Bosna se spominje kao odredište kuda su odlazili italijanski heretici, to jest studenti, da prodube svoje znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. I drugo, kaže se da to obavljaju kod tamošnjih učitelja, to jest profesora, iz čega proističe zaključak da je riječ o učilištu, odnosno univerzitetu, čija je reputacija doprla i van bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje znanja bilo kojeg renomea potrebno prilično vrijeme, a to znači da je taj univerzitet daleko starijeg datuma od 1347. godine, kada se prvi put spominje u Torinskom sudskom aktu. A u nastavku ćemo pojasniti te prve podatke koji ukazuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao univerzitet. Zanimljivo je da je jedan izuzetno važan historijski podatak iz 14. stoljeća ostao van interesa istraživača srednjovjekovne bosanske prošlosti, a riječ je o zapisniku sa inkvizicijske istrage jednog optuženika za herezu, koju je 21. augusta 1387. obavio inkvizicijski sud u Torinu u Italiji. 1387. pred sudom u Torinu pojavio se trećeredac Jakov B. pod optužbom da je sljedbenik heretičke sekte. U svom iskazu, opisujući kada i kako je to postao, rekao je sljedeće. Negdje oko 1377. godine nagovorili su ga izvjesni Jakelin Palatija, Peter Patrici i neki čovjek de Sklavonija, to jest iz Bosne, čime je zaboravio, da uđe u njihovu sektu. Pouku o tome šta sekta propovjeda primio je u Jakelinovom dvorcu i tako je počeo slijediti krivovjerno učenje koje je zvanična crkva najstrožije proganjala i osuđivala. Nakon što je optuženi Beh primio poruku, Petar Patrici ga je poslao u Bosnu da ondje potpuno i savršeno izuči doktrinu kod tamošnjih učitelja. Za put je dobio 10 forinti i prema uputama krenuo je u mjesto zvano Bosna kojim upravlja bosanski ban. Jakov je pošao na put, ali nije stigao do cilja. Na moru ga je zadesilo nevrijeme, odnosno doživio je brodolom. Za ovo pitanje važan je dalji iskaz optuženog. Naime, spomenuvši zemlju u koju se zaputio i gdje je trebao usavršiti učenje koje je slijedila sekta, naveo je podatak da su prije

njega u tu zemlju, odnosno kod tamošnjih učitelja, odlazili na naukovanje brojni građani Torina. Naveo je i njihova imena te godine kada je koji tamo bio. To su Moretus Rabelator de Balbis, koji je boravio oko 1347. Giovanni Naro i Grano Benicius oko 1360. Peter Patrici 1377. i njegov brat Jakov oko 1382. te Berardo Rašerius oko 1380. Iz svega je dakle vidljivo da je riječ o sljedbenicima heretičkog učenja koje je zvanična crkva osuđivala i proganjala, te da su dotični održavali prisne veze s hereticima iz Bosne. Podaci koje je zabilježio Torinski sud savršeno se podudaraju sa stanjem kakvo je bilo u Bosni tokom 14. stoljeća. Ovdje se hereza toliko razvila da se ne samo slobodno slijedila, nego je tako reći slovila za državnu vjeru, što je bio jedinstven slučaj u Europi. Među institucijama koje su je dovele do takvog položaja i značaja, važno mjesto svakako je zauzimala naobrazba vjerskog kadra. I to na svim nivoima. Zato ćemo obratiti pažnju na ključne riječi iz izjave optuženog Jakova Beha. Prvo, Bosna se spominje kao odredište kuda su odlazili talijanski heretici, to je studenti, da prodube znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. I drugo, kaže se da to obavljaju kod tamošnjih učitelja, to jest profesora, iz čega proističe logičan zaključak da je riječ o učilištu, odnosno univerzitetu, čija je reputacija doprla i van bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje bilo kakvog renomea potrebno prilično vrijeme, to znači da je taj univerzitet daleko starijeg datuma od 1347. godine kada se prvi put spominje u Torinskom sudskom aktu. U nastavku emisije govorit ćemo o starosti Bosanskog univerziteta, gdje je moglo biti njegovo sjedište. Ostanite sa nama.

Poštovani slušaoci, ukoliko se ne družite sa nama od početka ove emisije Naše nacionalno blago, podsjetimo da govorimo o prvim tragovima postojanje Bosanskog univerziteta još u 14. stoljeću. Pojasnili smo kako se to u torinskim spisima, sudskim spisima spominje Bosanski univerzitet, a u nastavku emisije govorimo šta se to sve izučavalo na Bosanskom univerzitetu u 14. stoljeću i gdje je bilo njegovo sjedište. S obzirom da je riječ o učilištu na kojem su se izučavale visoke filozofske i teološke doktrine, a znano je da njih mogu slijediti samo lica odgovarajućeg predznanja nižeg stupnja, sasvim je izvjesno da se radi o učilištu ranga univerziteta koji se nije ni po čemu razlikovao od ostalih onovremenih evropskih

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom. 13. Festival glumca Bosne i Hercegovine.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Reprizni program Radio Konjica. Ekologija. Lijep pozdrav poštovani slušaoci, tačno je 11 sati i pred vama je novo izdanje emisije Ekologija. Danas govorimo o značajnim sredstvima koja mogu direktno unaprijediti ekološku sliku naših zajednica. Naime, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine stavlja na raspolaganje čak 26 miliona maraka. Ko može aplicirati, koji su rokovi za zaštitu voda i zraka, šta tek stiže za građane u oblasti energetske efikasnosti?

0: Još jednom lijep pozdrav poštovani slušaoci, slušate emisiju Ekologija. Kao što sam kazala u samoj najavi, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona konvertibilnih maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Direktor fonda Slađan Bevanda naveo je da je taj fond prvenstveno financijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine kojoj je cilj da za raspoloživa sredstva apliciraju kvalitetni, dobro pripremljeni i značajni projekti iz oblasti okoliša. Naglasio je da je u toku prvi javni poziv vrijedan 17 miliona konvertibilnih maraka za projekte zaštite voda, zraka i tla, a koji je otvoren još 15 dana. Bevanda je dodao da će za oko mjesec dana biti objavljen novi javni poziv iz oblasti energetske efikasnosti za kompanije, javne ustanove i građane vrijedan 6,3 miliona konvertibilnih maraka. Pojasnio je da će na jesen zbog prirode posla biti raspisan javni poziv za reciklere u vrijednosti preko 3 miliona konvertibilnih maraka. Bevanda je pozvao partnere da se prijave na javne pozive i koriste raspoloživa sredstva u skladu sa važećim uslovima. Najavio je da će slične prezentacije uskoro biti održane u Bihaću i Sarajevu. U nastavku slušamo obraćanje medijima direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Slađana Bevande.
1: Ovo je druga u nizu prezentacija koju organizira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prva je bila u Mostaru, na sajmu gospodarstva Mostaru prije nekih 15-20 dana. Ovo je druga, nakon novog imamo znači tjedan dana prezentaciju u Bihaću i na kraju u Sarajevu. Mi želimo kroz ove prezentacije približiti fond našim partnerima, našim korisnicima, aplikantima, onima koji koriste naša sredstva, jer mi smo znači financijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine vezana za okoliš, za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i želimo ona sredstva koja su u fondu prikupljena na putem zakona i putem raznih uredbi da se rasporede na jedan pravilan način i da ljudi koji ili poduzeća ili javne institucije koje imaju potrebu za našim sredstvima ovoga u cilju ostvarenja strategije planova prema kojima se ravna fond, da na jedan lakši način apliciraju i dođu do ovih sredstava. Upravo je u tijeku javni natječaj za ovu godinu, za 26. godinu, sa iznosom nekih oko 17 miliona maraka, trenutačno. Mi smo, dakle, do prije dvije godine imali godišnje jedan javni natječaj. Od prije neke dvije godine imamo dva, a ove godine smo imali tri, dakle, u tijeku je još nekih 15 dana otprilike javni natječaj sa otvorenih 13 lotova. To su projekti zaštite voda, zaštite zraka, zaštite remedijacije tla i tako dalje i tako dalje. I ponuđeno je 17 miliona maraka i mi ovim putem pozivamo naše partnere da se prijave na taj natječaj i da koriste naša sredstva, znači prema uvjetima natječaja. Također ćemo, znači, za nekih možda mjesec dana ili tako nešto, to je novina ove godine, objaviti još jedan javni natječaj i još jedan javni poziv iz oblasti energetske učinkovitosti. To je po prvi put da se u Federaciji Bosne i Hercegovine dodjeljuju sredstva i građanima, ali iz sredstava Bosne i Hercegovine. Mi smo imali prije dvije godine natječaj, to jest javni poziv i za građane, ali to su bila sredstva Europske unije. Dakle, za neki možda oko mjesec dana još jedan natječaj i javni poziv za poduzeća, javne ustanove i građane iz oblasti energetske učinkovitosti i tu ćemo staviti na raspolaganje nekih 6,3 miliona maraka ove godine i na kraju negdje tamo na jesen zbog prirode, posla, prijava i svega ostaloga još jedan natječaj za reciklere. Prošle godine on bio 3,12 miliona maraka, ove godine će biti vjerovatno i više. Tako da ćemo ove godine staviti na raspolaganje našim partnerima, korisnicima nekih 25, 26, možda i više miliona maraka.

Ekologija. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj ekologiji. Govorili smo o milionskim sredstvima namijenjenim za čisti zrak, vodu i energetsku efikasnost. Nadamo se da su vam ove informacije bile korisne. Iskoristite prilike koje nudi Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i učinimo naše okruženje ljepšim i zdravijim mjestom za život. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Alisa Kudra. Želimo vam ugodan ostatak dana uz naš Radio Konjic. Do slušanja.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
7: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
8: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
7: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
8: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
7: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
0: Marketing Radio Konjica.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u turističku razglednicu. I danas ćemo s naših talasa govoriti o temama iz turizma, malo prošetati po našoj zemlji, afirmisati napore turističkih radnika da se unaprijedi ova grana privrede. U emisiji između ostalog danas emitujemo. Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjica organizuje besplatnu obuku za rafting skipere. U Bosni i Hercegovini za 3 mjeseca boravilo više od 305.000 turista. U Federaciji Bosne i Hercegovine u martu zabilježen rast broja turista za 13,4%. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila program kojim se izdvaja 150.000 maraka za uspostavu turističkog voza između Bihaća i Bosanske Krupe tokom ljeta. Govorit ćemo i o festivalu glumca koji se održava u našem gradu kroz prizmu jednog glumca. Ostanite s nama, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjicu uputila je poziv zainteresovanim osobama da se prijave na besplatnu obuku za rafting skipere. Obuka se realizuje u okviru projekta Rast 2 uz podršku švicarskog Caritasa kroz intervenciju koridor Neretva avantura u ritmu prirode. Cilj ove aktivnosti je unapređenje sigurnosti na vodi, jačanje profesionalnih standarda te razvoj održivog upravljanja rafting turizmom. Program je osmišljen za sve koji žele steći konkretna, primjenjiva znanja i vještine za sigurno i odgovorno upravljanje rafting čamcem s posebnim fokusom na sigurnost učesnika i kvalitetnu pripremu za polaganje skiperskog ispita. Termin održavanja je od 15. do 17. maja, a broj mjesta je ograničen na 19. kandidata. Mjesto održavanja je Outdoor Bosnia Adventure Resort, gdje će se izvoditi praktična i teorijska obuka za rad na vodi, vršiti obuka za sigurno i profesionalno upravljanje rafting čamcem, za što će se dobiti certifikat uz mogućnost polaganja zvaničnog ispita. Uslov je da kandidati moraju biti s područja grada Konjica. Prijave su otvorene do popunjavanja mjesta. Detaljnije informacije mogu se vidjeti na stranici Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak Konjica.

U periodu od januara do marta ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 305.680 posjeta, što je za 2,8% više u odnosu na isti period prošle godine. Domaći turisti ostvarili su 6,5 posjeta više u odnosu na isti period prošle godine, a strani turisti 0,8% posjeta manje u odnosu na isti period prošle godine. U tri prva mjeseca ove godine turisti su u našoj zemlji ostvarili 697.418 noćenja, što je za 5,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Domaći turisti ostvarili su 6,9% posjeta više u odnosu na isti period lani, a broj noćenja stranih turista viši je za 5,1% u odnosu na isti period prošle godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 32,4%, a učešće stranih turista 67,6%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, potom iz Srbije, Slovenije, slijede turisti iz Turske, Crne Gore i Njemačke, što ukupno čini 71,4% ostvarenih noćenja stranih turista, a turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 28,6% noćenja, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti hoteli i sličan smještaj sa učešćem većim od 95%. U emisiji ćemo se kasnije osvrnuti na statističke pokazatelje za područje Federacije Bosne i Hercegovine u mjesecu martu.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U Konjicu se održava 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Do sada su odigrane dvije predstave u okviru takmičarskog programa, a bitno je naglasiti da glumci tokom boravka u našem gradu posjete razne znamenitosti, upoznaju se s našom kulturom i uživaju u našem gradu. Jedan od glumaca Narodnog pozorišta Tuzla, koji su u petak odigrali predstavu Tri prikazivanje Boga, Edis Žilić, priznao nam je da voli Konjic.
2: Uvijek je bilo lijepo doći u Konjic. Ne samo zbog pozorišta, nego zbog hiljadu drugih stvari na koje ste vi vjerovatno navikli i viđate i svaki dan. Međutim, ja iz Tuzle kada dođem, iz kontinentalnog dijela do duše, i vi ste u kontinentalnom, ali toliko ste blizu moru i imate tako lijepu rijeku i tako fantastičnu prirodu, da se radujem doći u Konjic prvo turistički. A ako se i posao može da poveže uz to, onda je to dupli užitak. Ali ja sam Konjicom oduševljen kao gradom, kao ljudima i kao fantastično prelijepo mjesto u Bosni i Hercegovini.
1: Vjerujemo da i drugi glumci, učesnici festivala glumca Bosne i Hercegovine, vole posjetiti Konjic, da uživaju boraveći u našem gradu, družeći se s kulturnim radnicima, s turističkim radnicima, uspostavljajući dalju saradnju. Svi su dobrodošli.

0: turista, najviše noćenja u martu u Federaciji, isto kao i za područje Bosne i Hercegovine, ostvarili su turisti iz Hrvatske, potom iz Turske, Srbije, potom Italije i Njemačke, što je ukupno 53,2%, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 46,8% noćenja, naveli su iz Federalnog zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine. Broj raspoloživih kreveta u martu ove godine iznosio je 29.799, što je za 2,4% manje u odnosu na mart prošle godine.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Lukavac je od 7. do 9. maja bio domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, događaja koji je okupio izlagače, stručnjake i posjetioce iz zemlje i regije. Uz promociju turističkih potencijala, ovogodišnji sajam poseban fokus je stavio na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Vrata sajma otvorena su u četvrtak uz Festival hrane i pića Bosanska Sofra i Dane ženskog stvaralaštva, čime organizatori spajaju tradiciju, kulturu i savremene turističke trendove. Turistički segment sajma donio je niz prezentacija i diskusija o potencijalima Tuzlanskog kantona. Poseban akcenat stavljen je na razvoj novih turističkih sadržaja, među kojima se izdvajaju prirodni resursi, ali i pitanje zašto postojeći kapaciteti još nisu u potpunosti iskorišteni. U isto vrijeme, kroz poslovne susrete, ostvaren je prostor za konkretne dogovore i nova partnerstva između kompanija i poduzetnika. Osim domaćih izlagača, učestvovali su izlagači iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, a gosti su bili iz Indonezije te iz Njemačke. Sajam List ove godine potvrdio je svoju ulogu jednog od važnijih događaja u oblasti turizma i ekologije u Bosni i Hercegovini, spajajući promociju prirodnih potencijala s temama koje direktno utiču na održivu budućnost.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je krajem aprila ove godine program kojim se izdvaja 150.000 maraka za uspostavu turističkog voza između Bihaća i Bosanske Krupe tokom ljeta. Turistički voz bi prema planu tokom juna, jula i avgusta ove godine trebalo da se obraća dva puta sedmično između Bihaća i Bosanske Krupe. Projekat je zamišljen kao novi sadržaj za posjetioce kantona i domaće stanovništvo uz panoramsko putovanje kanjonom rijeke Une, po kojoj je Unsko-sanski kanton prepoznatljiv u regiji. Na taj način povezuju se i dvije turističke destinacije, Bihać i Bosanska Krupa, a iz Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona ističu da bi ovakav model trebao da dodatno jača turističku ponudu kantona. Cijena promotivne karte u jednom smjeru iznosit će dvije konvertibilne marke. Ministarstvo je pozvalo turističke zajednice, hotele i druge turističke radnike da ovo putovanje uvrste u svoju ponudu. U saopštenju se navodi i da će uz promociju kantona na međunarodnim sajmovima i ulaganjima kroz program poticaja razvoja turizma resorno ministarstvo raditi na sličnim projektima s ciljem daljeg unapređenja turističke ponude.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Četvrto izdanje Hercegovina Festival vina nastavlja svoj kontinuirani rast i potvrđuje status jedne od najznačajnijih vinskih manifestacija u regiji, a održat će se 15. maja u Mostaru. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 50 izlagača, renomiranih vinarija i proizvođača hrane iz Hercegovine, Bosne i Hercegovine, ali i međusobnih vinskih regija poput Italije, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Posjetioci će imati priliku kušati vrhunska vina i uživati u autentičnim lokalnim delicijama, otkrivajući bogatstvo okusa i tradicije iza svakog proizvoda. Poseban segment festivala čine stručne masterclass radionice koje će voditi priznati vinski stručnjaci, pružajući jedinstvenu priliku za edukaciju i dublje razumijevanje vinske kulture. Hercegovina Festival vina nije klasični festival zabave i koncerata, njegov fokus je na vinu, hrani i ljudima koji ih stvaraju. Cilj je povezati posjetioce s vinarima i proizvođačima, podržati njihov rad te promovisati kulturu autentičnog uživanja o vrhunskim proizvodima regije, naveli su organizatori.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Reprizni program Radio Konjica. Naše nacionalno blago.
0: Dobrodošli u naše nacionalno blago. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. U bakulinom šematizmu Hercegovačke biskupije iz 1867. godine stoji da je u Dubočanima Kotor Konjic porodica Helež bila posljednji sljedbenik bogumilske vjere u tom kraju. Prešli su na islam tek u drugoj polovici prošlog stoljeća. Fraj Jelenić, poznati pisac o kulturnom radu bosanskih Franjevaca, navodi podatak u svom dijelu De Patarenis Bosnae da je još iza austrijske okupacije, dakle iza 1878. godine, u Gornjoj Neretvi bilo 16 bogumilskih porodica. Godine 1887. Mehmedbeg Kapetanović Ljubušak zabilježio je: oko Rame i Neretve ima i danas muhamedovskih seljaka koji su sačuvali neke molitve iz bogumilskih vremena, pa ih u obiteljskim krugovima na izust izmole. Takvi slučajevi su zabilježeni i u okolini Fojnice i po drugim bosanskim i hercegovačkim mjestima. Budući da smo u ranijoj emisiji govorili o bogumilima na području Bosne, danas ćemo govoriti o književnom stvaralaštvu bosanskih bogumila. Ostanite sa nama.

0: naše nacionalno blago.
1: Unatoč neprestanom uznemiravanju, proganjanju i teškim krvavim ratovima koji su stoljećima vođeni, bosanski bogumili su ipak stvarali i djelovali za sve to vrijeme na svim poljima kulturnog stvaralaštva. Stvorena su djela visokih umjetničkih dometa, a u nekim slučajevima i remek djela. To se prije svega odnosi na književno stvaralaštvo. Ako se podsjetimo da je u njihovoj sredini djelovalo istaknuto učilište na kojem su se izučavale dualističke, odnosno filozofske doktrine, razumljivo je da je to nalagalo upotrebu pisanje i čuvanje potrebne literature kako za potrebe samog učilišta, tako i za potrebe vjerskih zajednica ili pojedinaca. Od tog nekadašnjeg ogromnog blaga do danas su preostali tek ostaci, a i oni su raspršeni širom Europe, od Rima do Petrograda u Rusiji pa i dalje. Tokom brojnih križarskih pohoda, inkvizitorskih misija, upornim djelovanjem domaćih franjevaca i drugih nedaća, veliki dio tog blaga je namjerno uništen već u savremeno doba. Mnoga djela su iznijeli iz zemlje sami bogumili bježeći ispred progona. Zna se, na primjer, da su neki od njih koji su se sklonili u Bugarsku kod bliskih Pavlićana odnijeli mnoge crkvene knjige za koje se još u 17. stoljeću tamo znalo da su ih donijeli bosanski heretici i da su pisane u Bosni za vrijeme kralja Tvrtka. Mnogo je toga sakriveno, najčešće zakopano u zemlju ili bačeno u pukotine stijena i sl.

No, pa i na taj način to blago propalo. Od onoga što se sačuvalo, može se tek u grubim crtama predočiti domet stvaralaštva bosanskih bogumila na tom polju njihove djelatnosti. Najstariji sačuvani rukopisni kodeksi ili njihovi ostaci nisu stariji od 12. stoljeća. Mnogi od njih su sa prepravljenim tekstom kasnije korišteni u pravoslavnim crkvama, odnosno manastirima, pa je to razlog što ih se najviše sačuvalo na pravoslavnom području, odnosno u manastirima Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bugarske. Od sačuvanih primjeraka koji imaju izrazito bogumilski sadržaj, uglavnom se radi o evanđeljima, i to pretežno o tetrama, obično bez liturgijske podjele. Najviše je Apokalipsa, ali ima i drugih dijelova Novog Zavjeta. Izraziti heretički bogumilski karakter imaju glose Srećkovićevog evanđelja, danas zagubljen, zatim Mletački zbornik, Pripkovićevo evanđelje, Batelovi odlomci evanđelja, Radoslavov zbornik, Hvalov zbornik, tekst listića koji se čuvaju u Monteprandonu u Italiji. Ovaj tekst je svojevremeno tamo donio Franjevac Dominik Gangala, poznati inkvizitor koji je djelovao u Bosni u prvoj polovini 14. stoljeća. Na mnogim tekstovima upisano je i ime prepisivača. To su svi odreda krstjani, bogumili, koji su dotične tekstove prepisivali po narudžbi nekog od velmoža ili za vjerske starješine. Oni su često ukrašeni iluminacijama koje imaju alegorijski sadržaj. Na poznatom Batalovom evanđelju, od kojeg su sačuvana svega 4 lista, stoji napomena da je ova knjiga bila povezana i okovana zlatnim i srebrnim okvirom. Uz ime prepisivača uvijek se navodi za koga se to čini. Tako, na primjer, krstjanin Radoslav u doba kralja Tomaša prepisao je obredne molitve za izvjesnog Gojsava. Dijak Stanko Kromirjanin prepisivao je 1393. godine po nalogu Tepčije Batala na Pripkovićevom evanđelju, koji se danas nalazi u Saltikov Ščedrin biblioteci u Petrogradu, Rusiji. Stoji jedna zanimljiva naknadno dopisana opaska na račun pisa teksta, a koja na svoj način govori o odnosu pravovjernika prema bosanskoj vjeri. Naime, uz originalan zapis koji glasi: a zapisa Božijom milosti u krstjanin, a zovom Tvrtko Pripković zemljom Gomiljanin. U 16. stoljeću neko je dopisao komentar s pogrdom za potpisanog pisca: i Bog zna, neka je to svinja bila. To su svakako riječi jednog pravoslavnog svećenika koji je bio pun mržnje prema bosanskim bogumilima i njihovom učenju, pa i na taj način iskaljivao bijes, bez obzira što se radilo o tekstu koji je već tad bio star nekoliko stotina godina, a vjera već skoro pala u zaborav. Ovi brojni rukopisi govore da su u srednjovjekovnoj Bosni djelovali skriptoriji, to jest prepisivački centri u kojima su istovremeno stjecali znanje mlađi naraštaji. Dakle, nešto slično kako je bilo i u samostanima zvaničnih crkvi, naročito kod benediktanaca. Treba napomenuti da su se prepisivači vjerskih tekstova bavili njihovom ilustracijom. Tako ukrašene i zlatom optočene knjige uglavnom su naručivali pojedini feudalci. Krstjanin Hvalije 1404. godine u dni gospodina djeda Radomira prepisao jedan zbornik različitih vjerskih tekstova za svog gospodara Hrvoju Vukčića. Slično evanđelje izrađeno i za vlastelina Divoša Tihobradića i tako dalje. Uz vjerske tekstove u srednjovjekovnoj Bosni postojala je i svjetovna literatura, i to najvećeg dometa. Najljepši primjer i sačuvani tekst tog karaktera je takozvana Berlinska Aleksandrida. Riječ je o omiljenom i veoma raširenom srednjovjekovnom romanu, nastao još u antičko doba, a prepisivan i preveden na jezike mnogih naroda Azije i Afrike. U njemu se pripovijeda o mladom i neustrašivom junaku Aleksandru Makedonskom, koji je osvojio mnoge zemlje i narode sve do Indije. Tekst je u velikoj mjeri kristijaniziran i prilagođen shvaćanju i potrebama srednjeg vijeka. I taj je rukopis, kao i brojni drugi, davno iznesen iz Bosne i završio je u Berlinu, po čemu je i nazvan Berlinska Aleksandrida. Riječ je o dijelu koje je nastalo, to jest prevedeno i prepisano na bosanskom tlu, i koje je služilo kulturnim potrebama bosanske sredine. To je ujedno dokaz da je u srednjovjekovnoj Bosni postojala i razvijala se i beletristika, a iz drugih izvora znamo da su postojali i drugi žanrovi tog sadržaja, kao što su pripovijetke, basne, doskočice, epske pjesme i slično.
I dalje ostanite sa nama, budući da smo pomenuli učilište, govorit ćemo i o učilištu, odnosno univerzitetu.

naše nacionalno blago. U nekim historijskim spisima Bosna se spominje kao odredište kuda su odlazili italijanski heretici, to je studenti, da prodube svoje znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. I drugo, kaže se da to obavljaju kod tamošnjih učitelja, to jest profesora, iz čega proističe zaključak da je riječ o učilištu, odnosno univerzitetu, čija je reputacija doprla i van bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje znanja bilo kojeg renomea potrebno prilično vrijeme, a to znači da je taj univerzitet daleko starijeg datuma od 1347. godine, kada se prvi put spominje u Torinskom sudskom aktu. A u nastavku ćemo pojasniti te prve podatke koji ukazuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao univerzitet. Zanimljivo je da je jedan izuzetno važan historijski podatak iz 14. stoljeća ostao van interesa istraživača srednjovjekovne bosanske prošlosti, a riječ je o zapisniku sa inkvizicijske istrage jednog optuženika za herezu, koju je 21. augusta 1387. obavio inkvizicijski sud u Torinu u Italiji. 1387. pred sudom u Torinu pojavio se trećeredac Jakov B. pod optužbom da je sljedbenik heretičke sekte. U svom iskazu opisujući kada i kako je to postao, rekao je sljedeće. Negdje oko 1377. godine nagovorili su ga izvjesni Jakelin Palatija, Peter Patrici i neki čovjek de Sklavonija, to jest iz Bosne, čime je zaboravio da uđe u njihovu sektu. Pouku o tome šta sekta propovjeda primio je u Jakelinovom dvorcu i tako je počeo slijediti krivovjerno učenje koje je zvanična crkva najstrožije proganjala i osuđivala. Nakon što je optuženi Beh primio poruku, Peter Patrici ga je poslao u Bosnu da ondje potpuno i savršeno izuči doktrinu kod tamošnjih učitelja. Za put je dobio 10 forinti i prema uputama krenuo je u mjesto zvano Bosna kojim upravlja bosanski ban. Jakov je pošao na put, ali nije stigao do cilja. Na moru ga je zadesilo nevrijeme, odnosno doživio je brodolom. Za ovo pitanje važan je dalji iskaz optuženog. Naime, spomenuvši zemlju u koju se zaputio i gdje je trebao usavršiti učenje koje je slijedila sekta, naveo je podatak da su prije njega u tu zemlju, odnosno kod tamošnjih učitelja, odlazili na naukovanje brojni građani Torina. Naveo je i njihova imena te godine kada je koji tamo bio. To su Moretus Rabelator de Balbis, koji je boravio oko 1347. Giovanni Naro i Grano Benicius oko 1360. Peter Patrici 1377. i njegov brat Jakov oko 1382. te Berardo Rašerius oko 1380. Iz svega je dakle vidljivo da je riječ o sljedbenicima heretičkog učenja koje je zvanična crkva osuđivala i proganjala, te da su dotični održavali prisne veze s hereticima iz Bosne. Podaci koje je zabilježio Torinski sud savršeno se podudaraju sa stanjem kakvo je bilo u Bosni tokom 14. stoljeća. Ovdje se hereza toliko razvila da se ne samo

slobodno slijedila, nego je tako reći slovila za državnu vjeru, što je bio jedinstven slučaj u Europi. Među institucijama koje su je dovele do takvog položaja i značaja, važno mjesto svakako je zauzimala naobrazba vjerskog kadra. I to na svim nivoima. Zato ćemo obratiti pažnju na ključne riječi iz izjave optuženog Jakova Beha. Prvo, Bosna se spominje kao odredište kuda su odlazili talijanski heretici, to je studenti, da prodube znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. I drugo, kaže se da to obavljaju kod tamošnjih učitelja, to jest profesora, iz čega proističe logičan zaključak da je riječ o učilištu, odnosno univerzitetu, čija je reputacija doprla i van bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje bilo kakvog renomea potrebno prilično vrijeme, to znači da je taj univerzitet daleko starijeg datuma od 1347. godine, kada se prvi put spominje u Torinskom sudskom aktu. U nastavku emisije govorit ćemo o starosti Bosanskog univerziteta, gdje je moglo biti njegovo sjedište. Ostanite sa nama.

odnosno antipapa, kako ga nazivaju rimski crkveni dokumenti, dugo vremena boravio u Bosni. Spomenute godine kardinal Konrad javlja francuskim prelatima da se vjerska situacija u Južnoj Francuskoj pogoršala dolaskom predstavnika albigenskog, to jest francuskog antipape, koji inače već dugo boravi u Bosni. S obzirom da je tu boravio duže vrijeme, njemu su povremeno na savjetovanje dolazili njegovi zamjenici iz Francuske. Kako su južnofrancuski heretici slijedili dualističko učenje, za pretpostaviti je da su i njihove pristalice dolazile na studije u Bosnu, pošto u svojoj sredini, gdje su djelovali kao tajna sekta, nisu imali mogućnost za sistematsko naukovanje. Vjerovatno je dotični francuski antipapa i sam uzima učešće u radu Bosanskog univerziteta. Iako nema pouzdanih podataka o tome gdje je bilo sjedište ove starobosanske visokoškolske institucije, od mogućih mjesta koja bi došla u obzir, na prvo mjesto dolazi okolina današnjeg Visokog, ili tačnije, nedaleko Moštre. Podsjetimo da se tu nalazilo političko i vjersko središte starobosanske države, to jest dvor prvih banova i hiža sjedište djeda Bosanskog, poglavara crkve Bosanske. U susjednim Milima, današnji Arnautovići, sastajala se Bosanska skupština, stanak, a tu su se krunili i bosanski vladari. U nedalekom selu Muhašinovići otkriveni su ostaci Kulinove bogomolje i slično. Prema tome, sasvim je vjerovatno da se u Moštru uz kaptol crkve Bosanske nalazilo i sjedište univerziteta o kojem govorimo u današnjoj emisiji. U Torinskom sudskom spisu doslovno stoji da su talijanski heretici odlazili na studije u mjesto zvana Boksena, to jest Bosna. Rezultati novijih historijsko-arheoloških istraživanja pokazuju da je u srednjem vijeku spojam Bosna, kojim se nazivala zemlja i rijeka, zaista postojalo mjesto zvano Bosna i da se ono nalazilo upravo na području današnjeg Visokog. To je vjerovatno Moštre, za koje je rečeno da su se u njemu nalazile sve državne i vjerske institucije. Dakle, nema razloga da se sjedište ovog prastarog univerziteta traži izvan ovog mjesta, opisao je to u svom radu i profesor Enver Imamović, arheolog. Postavlja se logično pitanje, zašto ovom starobosanskom univerzitetu nema više i potpunijih podataka, kakav je slučaj sa ostalim onovremenim evropskim univerzitetima, za koje se zna da ih je 1300. godine u Europi bilo 23, a već 1400. 44. Ne smije se međutim smetnuti s uma činjenica da je u Europi teško naći zemlju koja je prošla tolike ratove, stradanja i razaranja, kakav je slučaj s Bosnom. Svaki takav vihor u nepovrat je odnosio sve što je ljudska ruka na ovim prostorima stoljećima stvarala. Preostalo je samo ono što se zateklo izvan zemlje, a tu spada i spis iz Torina u kojem se spominje ovaj univerzitet. Nije međutim isključena mogućnost da buduća istraživanja ovog problema ne otkriju i novi dokumente. Drugo, o njemu izvan zemlje i nije moglo biti puno vijesti, jer je riječ o heretičkoj instituciji, pa je kao takva u evropskim crkvenim i svjetovnim krugovima bila nepriznata i smatrana je osionim gnjezdom heretičke misli. No, bez obzira na to, bitna je činjenica da je taj starobosanski univerzitet postojao i djelovao prije svega za potrebe naobrazbe domaćeg vjerskog i svjetovnog kadra. Bogumilske starješine, to su djed, gost, starac, strojnici i drugi, bili su učeni ljudi koji su stavove bogumilskog, to jest dualističkog učenja, tumačili principima filozofije, a da bi bili kadri to učiniti i suprotstavljati svoje učenje stavu zvanične crkve, morali su dobro poznavati obje teološke doktrine, kao i temelje drugih humanističkih nauka. Dualističku doktrinu mogli su upoznati samo na licu mjesta, to jest u Bosni, jer hereza nigdje drugdje u Europi nije imala slobodu djelovanja, niti se mogla slobodno izučavati kao u Bosni. Na ovom učilištu visoka znanja su bez sumnje stjecale i svjetovna lica, prije svega brojni dijaci koji su djelovali na vladarskom i vlastelinskim dvorovima. Oni su bili ti koji su vladarima i velikašima sastavljali i pisali povelje, pisma, oporuke i drugo na raznim jezicima i pismima. Velik broj sačuvanih vjerskih rukopisa koji su nastali na ovom prostoru dokazuju da su postojale institucije skriptorija, to jest centri gdje su se pisale i prepisivale knjige, a postojale su i biblioteke. Te skriptorije su, naravno, mogla voditi samo učena, školovana lica, tako je bilo u čitavoj ono vremenu Europi i Bosne, kao i drugi, samo slijedila duh vremena. Kao što su na ostalim evropskim univerzitetima djelovali i predavali znameniti profesori koji su uglavnom bili crkvena lica, isti je slučaj bio u Bosni. Najučenija domaća lica bili su bogumilski prvaci, pa su bez sumnje u isto vrijeme bili i profesori na ovdašnjem univerzitetu. Izvorna građa njih isključivo spominje kada su u pitanju dogmat

diplomatske rasprave s predstavnicima Rimske crkve. Oni su bili najpozvaniji interpretatori i naučitelji dualističkih dogmi i shvaćanja. U toj funkciji predstavljeni su i na nadgrobnim spomenicima. Na stećku iz Homskog kod Foče prikazan je izvjesni Milutin, bogumilski starješina, ranga gosta s knjigom u ruci kao simbolom svoje učenosti i profesije. Ista slika se vidi na stećku iz Hočevlja kod Breze, na kojem je prikazan muški lik kako sjedi na stolici, a ispred njega je otvorena knjiga. Tipičan prikaz učenjaka, odnosno profesora. Ovaj starobosanski univerzitet je bez sumnje opstao i djelovao dokle god je postojala srednjovjekovna bosanska država, a s njome i bosanska hereza, odnosno bogumilstvo. Padom Bosne po Turke 1463. i masovna islamizacija koja je potom uslijedila, dovelo je do odumiranja bogumilstva, što je pak dovelo do gašenja njegovih institucija, u što spada i univerzitet o kojem smo danas govorili. Bilo bi to sve u emisiji Naše nacionalno blago ove nedjelje. Zaočekivati je da će dodatna istraživanja u ovom pravcu otkriti još poneki podatak ovog sadržaja koji će upotpuniti naša saznanja o ovom važnom segmentu srednjovjekovne bosanske kulturne prošlosti. Podatak da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao univerzitet predstavlja važan segment kulturne prošlosti i opravdava makoliki uložen napor u daljem rasvjetljavanju problema koji se uz njega veže. A na području naše države profesor Enver Imamović posebnu pažnju i istraživanje je upravo posvetio tom Bosanskom univerzitetu, što nam je i pomoglo da realizujemo ovu emisiju. Hvala vam za današnje druženje. Ostanite i dalje u Talasu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra. Do slušanja.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

prostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju,

zlatne grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđu.

samo ludak kao ja.